0: Ava Max, Sweet But Psycho. Och sökarbetet det fortsätter efter en man i 70-årsåldern från Pajala som försvann igår i Tärendö älven vid Lautakoski strax väster om Lovika i Pajala kommun.
1: Polisen har dykt i älven under natten fram till ungefär 2-tiden då arbetet pausades, men det kommer alltså att återupptas nu under morgonen. Och det var igår vid 11:30 som anhöriga larmade räddningstjänsten om den här mannen då, eftersom han inte hade kommit tillbaka efter en båttur. Och de hittade också mannens båt igår, men det här kommer vi att fortsätta rapportera om under dagen.
0: Och igår så kallades fjällräddningen ut till Kebnekaise. En vandrare hade ramlat och fått så pass ont att han inte kunde ta sig ner själv.
1: Larmet kom vid 5-tiden och olyckan skedde mellan den nya och gamla toppstugan. Och polisen beslutade då att fjällräddare skulle åka ut och en helikopter skulle bistå i arbetet. Och det här var den fjärde räddningen på Kebnekaise på kort tid. Förra veckan behövde 3 personer hjälpas.
0: Mycket handlar ju om kläder den här morgonen. Vad är det som inte är lämpligt att ta på sig på jobbet? Det är ju frågan som vi ställer på våra sociala medier. Och man kan ju också ringa in på 0920 27 53 53. Och nu tror jag visst att vi är ute vid rinnande vatten. Hallå Ida!
2: Hallå, jo men det stämmer bra. Jag står här vid Vitån och jag kan ju säga att jag inte har de perfekta kläderna för mitt jobb idag.
0: Jag misstänkte nästan det. Alltså vad är det för kläder en reporter inte ska ha på sig?
2: Alltså det är ju det här problemet va, man ska ju kunna dyka in i alla sammanhang. Men jag skulle säga gå genom skogsmark och

0: springa bland myggen i trasiga gamla sneakers, det var fel val. Det kan jag hälsa alla där ute. Sen är det väl värre om man då ska vara här hela dagen. Jag tänker att jag ska väl kunna passa på ett kontor sen i eftermiddag, så vi får väl se om det krävs någon lera av sopning på mig.
1: Ja, din stackare.
2: Men då har du har ju lärt dig nu då, Ida.
0: Otroligt mycket. Och jag får hem in och handla ett par gummistövlar och kanske lite myggmedel.
1: Det låter som ett alldeles utmärkt förslag. Men du ska stanna kvar där i naturen, för vi ska ju höra mer från dig efter klockan 7. Får väl hoppas på att de där sneakersarna, de håller torrt i alla fall en stund till, eller hur?
0: Ja, det är varmt i alla fall. Så att jag tänker att det blir en bra svalkning om inte annat.
1: Ja, vad är det för kläder som man inte bör ha på jobbet, är ju frågan vi ställer. 0920 27 53 53, eller skriv en rad på våra sociala medier där vi heter som kanalen.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City. Och det är ju verkligen sommar i stan just nu. Och då är frågan, hur ska man klä sig egentligen när man kommer tillbaka till jobbet? Får man ha på sig precis vad som helst? Vad säger du? 0920 27 53 53. Klockan är 7, det är dags för Ekonyheter. Här är Gustava Söder.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
5: 24 voitures qui ont brûlé.
4: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
6: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
6: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter.
8: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
10: Men är det många som kör trimmat?
9: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
8: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
5: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och där sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag Gustava Söder.
0: God morgon Norrbotten. Tisdag den 14 juli har vi idag. Maria Lindgren heter jag. Lotta Månsson är det som ger oss lokala nyheter. Och morgonens reporter Ida Thunborg, hon är ute i naturen. Och då ska det handla om fiske, ungefär 7:15. Vi hörde ju Ida för en liten stund sen. Som reporter så kan det ju vara svårt att veta exakt vad som är lämpligt att ta på sig när man ska ut på jobb. Och frågan vi ställer idag, det handlar ju om kläder på jobbet. Om det här med klädkod, vad kan man ha på sig på jobbet? Och kanske framförallt, finns det något som inte är okej att ha på sig? Vad tycker du? 0920 27 53 53. Är det okej med shorts och linne på alla arbetsplatser? 0920 27 53 53.

0: Ja, en trevlig sommarplåga får man väl säga att den är, den där sommartiden med gyllene tider, eller hur?
1: Ja, ja, ja, den är otrolig. Ja, otrolig.
0: Fantastisk. En liten nyhetssummering ska ni få. Den senaste skattesänkningen på bensin och diesel gör att det nu kan bli dyrare att köra på el, i alla fall för den som är beroende av publika laddare.
1: Enligt Riksförbundet M-Sverige har sänkningen med 3 kronor per liter pressat ner kostnaden för bensinbilar så att en bil som drar ungefär 0,6 liter per mil landar runt 9 kronor milen, medan en elbil som laddas publikt kan hamna på runt 11 kronor milen. Och M-Sverige säger att det här riskerar att bromsa omställningen eftersom många väljer bil utifrån plånboken. Och den som kan ladda hemma har däremot fortfarande lägre driftkostnad då. Men det handlar alltså framförallt om de publika laddarna då, att det blir dyrare.
0: Och planerar du att bada i Medelhavet i sommar så kan det vara läge att vara extra försiktig om du har sår på kroppen.
1: Ja, enligt uppgifter i Euronews sprids köttätande bakterier, kallas det, lättare i varmt, ibland bräckt vatten. Och de kan ta sig in genom ett öppet sår eller via råa skaldjur, speciellt då ostron. Och i värsta fall så kan de här orsaka en snabbt förvärrad infektion med vävnadsskador och blodförgiftning. Och det är ju superfarligt. Och bakgrunden till det här är att Medelhavet blir varmare, vilket då gynnar den här köttätande bakterien. Och rådet är helt enkelt att undvika att bada med öppna sår och att söka vård direkt om du får snabbt ökande smärta, svullnad eller feber efter bad.
0: Jag vill inte höra mer om sådana äckliga saker.
1: Men det här handlar ju framförallt om Medelhavet, ska vi säga.
0: Absolut, men än så länge.
1: Ja, än så länge.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Norrbotten. Och nu ska vi till Vitån, för här fanns en gång ett rikt fiskliv med lax, harr och öring. Sportfiskarna i Norrbotten jobbar nu för fullt med att återställa vattendraget till sin forna glans och förhoppningsvis få tillbaka fisken. Och Ida, du finns där vid vattnet.
1: Det stämmer. Jo, men jag befinner mig vid Vitån. Vi är ju kanske 4 mil norr om Luleå. Jag står vid en vacker bäck. Här har de ju då hunnit återställa det här vattendraget. Ni hör kanske hur det pålar i bakgrunden. Rinner över med olika stora stenblock som sticker upp i vattnet. Det är en liten ungbjörk som ligger ut över. Det ser väldigt naturligt ut, men jag står här med Jonas Pålsson som då är fiskevårdare på Sportfiskarna i Norrbotten. Och så här såg det inte ut innan, eller hur? Hur såg det ut här?
2: Nej, precis. Det stämmer. Den här bredden på vattendraget här kan väl vara 10 meter ungefär. Och innan vi kom hit så hade vi 2 stenarmar som gick längs med vattendraget och halverade bredden för att då historiskt timret skulle kunna flyta nedströms utan att åka ut i strandzonerna här. Så vattendraget har ju varit hälften så brett här under 100 års tid ungefär.
1: Och det är på grund av det här som man kan tänka att fiskebeståndet har minskat?
2: Absolut, delvis. Om man då tänker strömläkande fisk. Abborre, gädda har ju förmodligen mått ganska bra av det som har hänt historiskt.
1: Och varför är det som fisken har försvunnit?
2: Ja, fisken har ju kanske inte försvunnit, utan det har förändrats bestånden här. Öringen har ju definitivt gått tillbaka. Laxen som har funnits i vattendraget har ju försvunnit. Men vissa arter har ju gynnats. Men det är den här strömlekande fisken som behöver lekbottnar, strömmande område där de lever sina liv. Det är deras habitat.
1: Men varför är det då just Vitån som sportfiskarna har valt att engagera sig i?
2: Om man tar det tråkiga först, det praktiska, så ser vi en lucka där andra projekt kanske inte går in. Och den luckan passar vår organisation ganska bra. Lite mindre vattendrag där vi kan jobba på vårt sätt med vår organisation. Plus att våra medlemmar då i Sportfiskarna vill att vi jobbar med detta.
1: Det handlar om att kanske ge mer fisk till de som vill fiska, ska jag förstå det så?
2: Ja, absolut. Så försöker man ju säga det på det viset och gynna fiskarna. Sen är det ju väldigt spännande också att det har ju varit stor havsöring här. Det har varit lax i Vitån som nu tyvärr är försvunnen.
1: Jag tänker för alla som inte har koll, Vitån är ju en 10 mil lång å som börjar i Subbaträsket i Gällivare, strömmar genom Boden och nu rinner här ner i Luleå kommun. Ni har ju fått pengar från Postkodstiftelsen för att göra det här. De kom 2023. Hur länge tänker man att det här arbetet kommer att pågå?
2: Projektet är 2 år, så det är nu 2026 och 2027 som vi kommer att jobba i Vitån.
1: Och vad, har ni gjort något annanstans tidigare?
2: Lite mindre skala här uppe i norr så har vi jobbat. Men det här är ju ett av de större vi tar tag i. Men vi vill ju fortsätta på den här skalan, på den här nivån.
1: Betyder det att det kanske kommer fler vattendrag framöver?
2: Det kan komma fler vattendrag och våtmarker och ganska mycket, absolut.
1: Då tänker jag att vi lämnar här. Jag och Jonas kommer återvända om ett litet tag, men då lite längre ner i det här vattendraget där man just nu håller på med det här arbetet. Så att stanna kvar för det.
0: Ja, och vi hör mer från er då ungefär 7:45.

0: Sheena Easton, 9 to 5, Morning Train, som du hör här i P4 Norrbotten. Lite tidsoptimist var jag ju förstås där. Vi ska återvända till Vitån om en timme, ungefär 8:15. Det tar ju tid, Vitån är lång. Vi ska tillsammans med morgonens reporter Ida och Jonas Paulsson, som är fiskevårdare på Sportfiskarna i Norrbotten, be oss tillbaka till Vitån och till den del av vattendraget där det här restaureringsarbetet just nu är i full gång för att förbättra fiskelivet för laxar och öring.
1: P4 Norrbotten, Sveriges Radio.

0: Michael Bublé med Hollywood. Gustav Seder ska nu uppdatera oss om läget i Sverige och världen.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Shakira och Burna Boy bjöd på den officiella pepplåten, får vi väl säga, så här i fotbolls-VM-tider. Rickard Jernberg är det som ska uppdatera oss om trafikläget.
1: Det stämmer bra det. Jag har ett nattåg som skulle kommit in till Boden 08.03 men är cirka en timme och 20 minuter sent. Vad gäller vägarna ser det bra ut, och 020 999 444 som vanligt numret.
0: Och då har klockan blivit 7:30 och det är dags för lokala nyheter med Lotta, och det ska handla om en dom som kommer idag.
2: Ja, det handlar om en man i 45-årsåldern som åtalas för flera våldtäkter och grova övergrepp mot 5 barn. Och det här ska ha skett i det gemensamma hemmet i östra Norrbotten. Och enligt åtalet så rörde sig om totalt 21 brott som ska ha pågått i 5 år. Och ett av barnen ska ha utsatts för minst 20 grova sexuella övergrepp de senaste 2 åren. Och mannen, han nekar till anklagelserna. Och den här domen kommer som sagt senare under dagen, och det kommer ni kunna höra mer om i våra nyhetssändningar. Och igår så kallades fjällräddningen ut till Kebnekaise. En vandrare hade ramlat och fått så pass ont att han inte kunde ta sig ner själv. Larmet kom vid 5-tiden och olyckan skedde mellan den nya och gamla toppstugan. Polisen beslutade att fjällräddare skulle åka ut och en helikopter skulle bistå i arbetet. Och det här var den 4:e räddningen på Kebnekaise på kort tid. Förra veckan behövde 3 personer hjälpas. Och till hösten får Luleå gymnasieby ett helt nytt kvarter med nytt namn, och med endast 6 veckor till skolstart pågår arbetet för fullt.
3: Det är fortfarande lite pyssel kvar.
4: Katarina Wennberg är biträdande rektor och en av dem som organiserat flytten. År 2023 började arbetet med ett nytt gymnasiekvarter. Falken, döpt efter förslag från eleverna, ska ersätta kvarteret Örnen. Det är 3 program som ska flytta till den nya byggnaden. Idrottsprogrammet, som lockar elever från hela landet, kommer husera på våning 6 med ett eget uppehållsrum och utsikt över Norra Hamn.
5: Idrottsprogrammet har varit väldigt trångbodda och de har inte haft några elevytor där de liksom har kunnat hänga.
4: Anpassat gymnasium, som tidigare var splittrat på 2 kvarter, samlas på våning 1 och 2. Och på våning 4 ska el- och energiprogrammet vara.
5: Och de får ju också då lite mer anpassade lokaler efter deras verksamhet. Det händer ju mycket i den branschen, så det gäller ju att hänga med.
4: Än så länge har endast ett fåtal klassrum hunnit möbleras. Hissen har en provisorisk plywoodskiva på väggen och golvet är täckt i byggdamm.
5: Och eleverna kommer den 20:e. Så att då ska vi vara igång.
6: Så det är en del kvar att fixa?
5: Ja, det är det ju. Och nu måste ju allting, du vet, flytten av allt återbruk synkas med allt nytt som kommer på väldigt, väldigt, väldigt kort tid. Men än så länge så flyter det på, så det är bra.
2: Säger Katarina Wennberg, biträdande rektor på Luleå gymnasieby. Reporter här var Ida Thunborg. Och Maria, hur ser det ut då? Blir det sol, moln, regn? Vad kan vi vänta oss under dagen?
0: Ja, precis. Du summerade så himla bra. Det är lite blandat väder i Norrbotten idag. Jag kikade lite grann här på temperaturobservationerna som SMHI levererade klockan 7. Och då konstaterar jag att det är varmast på de här observationsplatserna som vi får till oss. Det är i Älvsbyn och Överkalix. Där börjar man nu närma sig 20 graders sträcket. Varmt är det också vid kusten. Luleå flygplats hade 18,4 grader. Haparanda 17,4. Men vi ska ta en kik på väderprognosen, hur dagen blir. Det blir då omväxlande sol och moln. I fjällen blir det någon regnskur. 15-20 grader i inlandet och omkring 25 grader vid kusten. Betydligt svalare är det i fjällen, och vinden den blir västlig till nordvästlig. Torbjörn Siman heter morgonens meteorolog. Själv heter jag Maria Lindgren och håller dig i sällskap den här morgonen tillsammans med Lotta Månsson och Ida Thunborg. Ida, som ju är vid Vitån, några mil norr om Luleå, för att kika lite grann på hur det går med fisket där. Det håller ju på att restaureras i Vitån. Men hon är på rull just nu och är tillbaka i din radio ungefär 7:15.

0: Sowing the seeds of love med Tears for Fears. Nu ska vi till Radiosporten och få senaste nytt av David Nyström.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Eddie Cochran med Summertime Blues här i P4 Norrbotten. Ja, idag så pratar vi ju om kläder och man kan ha på sig vad som helst på jobbet. Själv sitter jag här i en kjol, en t-shirt, ganska ledig och sen tofflar utan sockar. Jag vet inte, kanske duger för en programledare. Det är ju ingen som ser mig i alla fall, tack och lov. Men vad kan man ha på sig på jobbet? Är det så att man kan ta på sig vad som helst? Ja, vett- och etikettsexperten Mats Danielsson, han har sin bild klar för sig när det handlar om klädernas betydelse på arbetsplatsen. Många yrken bygger på professionalism och förtroende och det utstrålas bland annat genom klädseln, tycker Mats Danielsson. Tänk dig att du har ett viktigt juridiskt ärende som du behöver hjälp med och att du kommer till en advokat i shorts och t-shirt. Då blir man tveksam trots att man vet att personen kan vara superkompetent, säger alltså den här vett- och etikettsexperten Mats Danielsson. För en del yrkesroller, som inom vården och polisen, så finns ju en tydlig uniform på grund av hygien eller säkerhet eller professionell identitet. Men hur klär man sig då när klädkoden är valfri? Ja, för yrken som representerar en verksamhet eller har kundkontakt så tycker Mats Danielsson att man bör undvika shorts, korta klänningar, bar mage och andra alltför avslappnade plagg. Ja, vad tycker du? Vad kan man ha på sig? Kan man ha på sig vad som helst på jobbet eller är det någonting som man bör undvika? 0920 27 53 53, numret man både kan ringa och smsa till. 0920 27 53 53.
1: P4 Norrbotten, Sveriges Radio.

0: Arvingarna med det storslagna slutet där i låten som heter I Do. 7:05 är klockan, du ska få en nyhetssummering. Och sökandet fortsätter efter en man i 70-årsåldern från Pajala som försvann igår i Tärendöälven vid Lautakoski strax väster om Lovika i Pajala kommun.
1: Och polisen har dykt i älven under natten fram till 2-tiden då insatsen pausades. Och nu under morgonen så återupptas sökarbetet enligt polisen. Och det var igår vid 23:30 som anhöriga slog larm sen mannen inte kom tillbaka efter en fisketur. Och senare under dagen så hittade man hans båt. Och i den här insatsen så deltar förutom polisen även polisens dykargrupp, helikopter och fjällräddare.
0: Och det är stor till mycket stor risk för skogsbrand i Norrbottens kustland nu under de närmaste dagarna.
1: Och den här varningen börjar gälla idag 11:00 fram till torsdag kväll. Och räddningstjänsten uppmanar därför att man ska hålla koll på eldningsförbudet om det gäller där man är helt enkelt.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber där i sällskap i låten Despacito. Nu har klockan blivit 8, dags för Ekot med Gustava Söder.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
3: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for its future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
7: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
8: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Alltså man kan ju bli lite, så här, lite utstött och tro att polisen bara jagar en, alltså bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
2: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
1: God morgon Norrbotten. Tisdag den 14 juli har vi idag. Idag så är det Folke som har namnsdag. Och grattis säger vi också till kronprinsessan Victoria som fyller år idag. 49 år blir hon. Och dessutom så är det ju Frankrikes nationaldag, väldigt passande med tanke på fotbolls-VM och semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Maria Lindgren heter jag som har sällskap den här morgonen av Lotta Månsson och Ida Thunborg bland många andra förstås. Torbjörn Simon till exempel på SMHI ger oss ju väderprognoser och hans prognos säger att det blir omväxlande sol och moln idag i fjällen, någon regnskur, 15-20 grader i inlandet och omkring 25 grader vid kusten. Varmt!

0: Supreme med Robbie Williams här i P4 Norrbotten. Region Norrbotten och Luleå Lokaltrafik LLT har inlett ett nytt samarbete för att kunna använda stadsbussar som så kallade bårbussar vid krig eller kris.
1: Tanken är att bussarna snabbt ska kunna byggas om när vården är hårt belastad och användas för att transportera skadade. Och en omställd buss kan ta upp till 12 liggande patienter på bår. Och regionen säger att planeringen behövs redan i fredstid eftersom sjuktransport kan bli en flaskhals om många skadas på kort tid. Och det här samarbetet är en del av totalförsvaret i Norrbotten.
0: Inför höstens val kommer flera nya böcker om svensk politik och två kan få särskilt stort genomslag enligt statsvetaren Tommy Möller vid Stockholms universitet.
1: Det här handlar om Thomas Rambergs bok om kärnkraft som släpps i slutet av augusti och om en bok om islam som är av SD-toppen Richard Jomshoff som också väntas komma efter sommaren. Och samtidigt är Möller tveksam till hur mycket politiska böcker påverkar valrörelsen idag. Han pekar på att medielogiken kan göra att uppmärksamheten snabbt flyttas vidare och att många istället tar del av böcker via det som skrivs om dem av opinionsbildare och kulturskribenter snarare än att man läser dem själv.
0: Klokt där. Illegal handel med vilda djur handlar inte bara längre om lejon och elefanter. Nu varnar forskare för att även stora afrikanska skördarmyror, så kallade jättemyror, jagas och smugglas i ökande omfattning.
1: Myrdrottningar är eftertraktade av samlare som vill bygga egna myrfarmar i terrarier. Och den största marknaden uppges finnas i Kina, och en drottning kan säljas för motsvarande runt 1200 till 2100 kronor. Och i Kenya stoppades nyligen ett smugglingsförsök med 5000 myrdrottningar, och i april så dömdes faktiskt en person till fängelse efter att ha försökt föra ut över 2000 drottningar från flygplatsen i Nairobi. Och problemet är helt enkelt att när drottningar försvinner så kan hela myrkolonier dö ut, och det kan då skada ekosystemen i savannen.

0: Amanda Jensen med Happy Land här i P4 Norrbotten. Och vad är det egentligen som händer när man återställer ett vattendrag? Ja, vi har ju tidigare här under morgonen varit i Vitån utanför Luleå där sportfiskarna jobbar med att återställa vattendraget för att förbättra fiskbeståndet. Och nu ska vi få följa med till händelsernas centrum. Ida, vad är det som händer där hos dig?
1: Ja, men du, jag och Jonas Paulsson, vi fiskevårdare på Sportfiskarna här i Norrbotten. Vi har nu rört oss, ja, det är 8 kilometer nedströms. Vi har väl inte riktigt gått 8 kilometer, men vi har tagit oss genom slyn och kalhyggen. Och här ser vattendraget väldigt annorlunda ut. Jag vet inte om ni kanske hör, det är en grävmaskin som bonkar lite här. Den lyfter stenar och gräver ner i botten under. Den står liksom ute i vattnet, skulle jag kunna säga. Jonas, varför gör man så här när man återställer vattendragen?
2: Ja, nedströms så har vi maskinen som gräver i botten och hittar lite material. Och om man tittar ännu mer nedströms maskinen så är profilen ganska platt och ganska hård. Det är nästan som en stenpäls i vattendraget. Så vi försöker ju få fram de här finare sedimenten och mindre sten som ligger gömda under den här stenpälsen för att kunna skapa mer variation i vattendraget.
1: Så vad är det som grävskopan gör rent praktiskt här?
2: Anders då, som sitter i maskinen, han gräver ju fram stenar och block och placerar så att vi får tillbaka en meandring i vattendraget och vi får fina strandzoner med lite lugnare vatten där mindre fisk kan stå till exempel. Han skapar ju mycket mer variation och djuphålor.
1: Du berättade ju det tidigare att ni jobbar med en grävmaskin och sen har ni ett gäng som går manuellt efter maskinen då, någon dag senare och fixar. Hur många är ni som är här på plats?
2: Just idag så har vi Anders och Jeremias här. Anders kör maskin och Jeremias går och arbetsleder. Och sen efter dem så har vi 2 stycken som går in och jobbar manuellt för att jobba med lekbottnar och uppväxtområde för att verkligen maximera föryngringen i åtgärden här.
1: Och då gräver de i botten med spadar och...
2: Ja, man kan säga att grävmaskinen, då luckrar de upp och hittar gruset och gör första grovjobbet och sen så kommer lekbottengänget in och med krattor och spets så rensar de större sten bort ifrån den här ytan så får man fram det här fina gruset, mindre sten och grus där öringen då i det här fallet leker.
1: Men vi hade ju under gårdagen en nyhet om Länsstyrelsens arbete med vattenåterställning på andra håll i länet. Har du någon teori om varför det pågår så mycket just vattenåterställning just nu, just i Norrbotten?
2: Jag tror det ligger i tiden helt enkelt. Men det ligger i tiden. Det är väldigt mycket vatten i media och miljöfrågor är ju alltid aktuella. Så jag tror det är... Man har börjat inse nu vikten av vatten och hur viktigt det är att ha bra vatten.
1: Har ni sett någon... Nu har ni ändå jobbat med det här vattendraget ett tag. Kan man se någon skillnad i fiskbeståndet?
2: Det är ju lite för tidigt. Vi har ju elfiskat och inventerat inför åtgärden och vi hoppas ju, det kommer ju vara en förbättring redan till nästa år, men det kommer ju behöva gå kanske 3-4-5 år innan man verkligen ser en stor skillnad på öringpopulationen då, så ynglen hinner växa till sig och det hinner gå några lekhöstar. Så ge det några år till så.
1: Ja, och sen har vi ju det här temat idag med kläder på jobbet. Vad krävs det att man har på sig när man arbetar med det här?
2: Ja, vardagbyxor är rätt gött att ha i vatten, men det är ingen hit när det är 20 plus och man går över kalhygge. Men vardagbyxor och vardagsskor är ganska bra, och så myggmedel.
1: Jag anar att jag kommer få försvar här, men vi pratade ju tidigare lite om mina kläder. Jag har ju någon typ av tyg-sneakers på mig, lite kortare jeans och skinnjacka. Skulle jag kunna få vara med och jobba här hos er?
2: Du får jättegärna vara med, men det ska bli kul att se hur länge du hade hållit, för det kan vara ganska tjockt med mig här.
1: Yes, ja, men det, Maria, hade du fått vara ute här och arbeta i det du har på dig, tror du?
0: Tyvärr, absolut inte. Jag med min kjol och mina tofflor, inga sockar i dem heller. Så att, ja, jag hade nog blivit ganska myggbiten, misstänker jag.
1: Men du hade varit mindre blöt om fötterna än vad jag är just nu, det kan jag konstatera.
0: Ja, jag borde faktiskt ha preppat dig med stövlar idag, Ida. Ja, men det är ju så det är när man är reporter. Men du, det låter ju i alla fall väldigt trevligt där hos dig. Det jobbas för fullt. Du får packa ihop och ta med lite myggmedel kanske och dra dig mot stan.
1: Ja, jag följer nog med det rådet. Det känns tryggt.
3: Det här är P4 Norrbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: Och jag som finns här i Radiohuset i Luleå heter Maria Lindgren och håller dig i sällskap den här morgonen. Ja, Gustava Söder är det som ger oss nyheter från världen och Sverige. Och innan nyheterna här så hörde vi ju The Mavericks med låten Dance the Night Away. Tänker vi kan kasta oss in i den svenska musikdjungeln. Här är Thomas Ledin.

0: Thomas Ledin tog oss genom ett regnigt Europa. Rickard Jernberg är det som finns på trafikredaktionen den här morgonen.
1: Stämmer bra det. Vi har ett gott trafikläge just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Men vill du tipsa att göra det så vanligt på 020 999 444.
0: Klockan den har blivit 8:30, dags för lokala nyheter med Lotta, och det ska bland annat handla om sökandet efter en man som försvann igår.
2: Polisen söker fortfarande efter mannen i Tärendöälven vid Latakoski strax söder om Lovika i Pajala kommun. Och det här sökarbetet inleddes igår efter att anhöriga larmade då mannen som är i 70-årsåldern inte kom tillbaka från sin fisketur. Det här var vid 11:30 igår förmiddag. Och under natten har polisen dykt i älven fram till 2-tiden då arbetet pausades. Och sökandet efter mannen ska återtas nu under morgonen. Och förutom polisen så deltar också polisens dykgrupp, helikopter och fjällräddare i sökandet efter mannen. Och idag faller en dom i Haparanda tingsrätt där en man i 45-årsåldern åtalas för flera våldtäkter och grova övergrepp mot 5 barn i det gemensamma hemmet i östra Norrbotten. Enligt åtalet så rör det sig om totalt 21 brott som ska ha pågått i 5 år. Och ett av barnen ska ha utsatts för minst 20 grova sexuella övergrepp de senaste 2 åren. Och den åtalade mannen nekar till anklagelserna. Och när Boden handboll skrällde och vann Svenska cupen innebar det också att klubben blev kvalificerad för spel ute i Europa. Och idag lottas European League och Boden får då veta vilket motståndet blir.
3: Framförallt så är det ju tuffa matcher. Att få möta landslagsspelare, klassspelare, så är det en enorm erfarenhet att få med sig i truppen framförallt.
4: Boden Handbolls nya tränare Andreas Wallin vet hur det är att spela ute i Europa eftersom hans förra klubb, de regerande svenska mästarna Sävehof, spelat både i Champions League och i den liga som väntar för Boden.
3: Om vi tittar på det spelarmaterial vi har så tycker jag att vi har ett lag som ska kunna vara med och tampas topp 4 i den svenska ligan först och främst. Och det innebär ju i sin tur då väldigt mycket på vad får man för lottning i European League.
4: Som nykomling i handbollsligan förra säsongen tog sig Boden till slutspel där laget åkte ut i kvartsfinal mot 265 Hör. Den säsong som nu väntar, då kommer det bli spel i 2 ligor.
3: Det är klart att det tar energi, men av erfarenhet så ger det betydligt mycket annat, och att kunna känna att man har en styrka med sig in på hemmaplan också i den svenska ligan. Så att det kan ta en viss energi, men jag skulle säga att de andra sakerna överväger till det positiva.
2: Säger Boden Handbolls nya tränare Andreas Wallin inför lagets cupspel ute i Europa som startar i början av oktober. Men som sagt, redan idag under förmiddagen äger alltså lottningen rum. Och reporter här var Peter Sundqvist. Och hur ser det ut då med Maria med vädret? Är det en blandad kompott som fortsätter eller... Ja. Blir det stabilare?
0: Ja, men det verkar vara så vädret ser ut, i alla fall idag. Det är ju verkligen omväxlande väder. Jag pratade ju tidigare här med Torbjörn Siman som är morgonens meteorolog på SMHI, och han berättade ju att ja, imorgon ser det inte så bra ut, men sen på torsdag så blir det fint igen, men sen så blir det svalare. Ja, det är ju... blandat får man väl ändå säga. Vi ska se hur dagens väder blir. För det är precis så. Det blir omväxlande sol och moln i fjällen, någon regnskur, 15-20 grader i inlandet och runt 25 grader är det att vänta vid kusten och betydligt svalare i fjällen. Och det kan man ju konstatera. Kattejokk hade nu klockan 8 på morgonen 7,9 plus grader i alla fall. Varmast i länet det är Överkalix och Luleå som nu har passerat 20 graders sträcket. Men det ska alltså bli varmare framåt dagen.

0: Agnes, hörde vi där med låten som heter Love Songs. Bara 2 månader kvar nu till höstens val.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Ja, nu är det dags för Radiosporten med David Nyström och det handlar om fotboll såklart.
2: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
3: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike och trots att Lamine Yamal tagit 3:e flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4% medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
2: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
4: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
5: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
4: Jag
5: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
2: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.

Summer of 69 som du hör här i P4 Norrbotten. Ja, grattis säger vi ju idag till kronprinsessan Victoria som fyller 49 år. Och dagen den inleds som vanligt med firande på Solidens slott på Öland. Sen blir det hästkortege från slottet genom centrala Borgholm och till Victoria-konserten som hålls på Borgholms slott. Kronprinsessan delar ju bland annat ut Victoria-priset till årets pristagare, längdskidåkaren Frida Karlsson. Och Victoria-konserten den sänds i SVT klockan 6:30 ikväll. Fanny Avon och Petra Marklund har vi hört tidigare här under morgonen. De kommer att dyka upp på scenen och det gör också de här, The Ark.

0: The Ark, som alltså finns på scenen när den traditionsenliga Victoria-konserten äger rum i Borgholms slottsruin på Öland ikväll. Kronprinsessans födelsedag.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.